0: Natul ce au anul teu aș?
1: Ile tatara întunge a lua tenue.
2: Fuvu la men.
0: Asă sura ci?
2: Su kerman, epci ca e mațira beftiavă.
1: Ire tu aviară în anmien în tatar.
3: Kina mă piun?
4: Natia?
2: Ruci?
5: Nana?
2: Manenchia? Minsu?
0: Fanir?
4: Niena Micaela?
6: Iubi?
7: Tilan na land malal?
8: Na jefes na natatus, ar na jire în lafnă așa tehnică?
3: Daniel Caban.
2: Ouais, tout à fait, ça
9: a été. À ce moment-là, on

0: Cultura. Antes, filhasana é tão rádio, foi um filhasana, Sara.
1: Fita de abana tanura vovó e sete am tutulumpang se fandaran.
2: O ano mana na banca tut seri.
3: Ni Institute BBS anani Bank and Business School de manutra la lampio fananara casa engena simalak. O ano te ula sapiasan banque microfinance.
2: Rutona faretan fenaran, se as honon diploma rapanzacana, PTS, bac plus teu, armana equivalence administrativa an FOP.
1: Mario retum tuas în răpianăci.
2: În taranța rete va fi tăpuci.
1: Ui fi sin la bua informatică mai pot?
3: Mistaje, vă mai pot nu în atât în ruton.
2: Pa piană te va sa tara, armatean na siam trechef.
1: Mi-s concup fa selecțion de dosie nu atau.
2: Itoerana ahitana ny PPS dia eny amin'ny blakama favatofotsy lahara mpifandraisana 038 86 462 86 na ny 33 64 462 82.
4: Mpangianary, efa maro ny tafita, anjaranao izao.
5: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
6: Aodry fakana karatra sy ny manodidina.
5: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
6: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
5: koaka, sempotra,
6: aretinaty, goty,
5: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
6: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
5: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
6: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
5: Toerana
6: boksa vendeo galerie commerciale fihavanana santer tsara sotra e.
5: Fifandraisana 03415 816 04.
6: 03415 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamata ô. Biopelamata, sokatra natoraly azo antoka.